in Ella Arnten hat, welfel Trang til at komme ind, men har det par den aften set for mange betænken her. Gregor stanser nu op umiddelbart foran døren til dagligstuen. Fars beslutte har alle gevær, har en eller anden måde at hente den tøvende gæst ind, eller der i det mindste at forrede på, hvem det var. Men nu blev døren ikke mere åbnet, og Gregor vendte forgæves. Om morgenen, da dørene var lasserede, ville alle være kommet ind til ham. Nu, da han haft abnen, den ene dør og den andre abenbar var blevet abnet i løbet af dagen, kom der ikke mere nogen, og nøglen sat nu også undværdig. Først sen på natten blev lyset i dagligstuden skugget, og det var nu let at kontrolle. Af førenste og søsteren havde holdt sig så vengt lange, for som man tydelig kunne høre, læste det nu alle tre bort par det spidere. Nu ville sikkert ikke med komme nogen ind til Gregor, for det blev morgen. Han havde altså lang tid til udførstrykket at overhæve. Sådan han nu skulle indrede sit liv på en ny mat. Men det høje arnerum, som han var tjung til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 arvart bort ind, og med en half udsbesidte dræning og ikke unden en let skamfølse ille, han ender under så fan, som han, skønt hans ryg blev klemt en smule, og skønt han ikke mere kunne løfte sit hoved, strak fod, sit mægge, hvilket mod og kunne beklage det, og hans krop var forbedt til at komme helt ind under så fan.

er blevet van hele natten, som han tilbragte dagens halvslumme. Lomsulten klang hver gang ved ham til at bare opaftet og lukke og var ham. Som i midlertid, og får det til den stund, at han forløbig måtte forholde sig roligt og vel alvis talmodighed og den større hensynstagen over for familien gør det unbehagelige taleliv, som han i sin objekt ligger tilstand nu engang for tvunget til at forvåre dem.

Angels det måtte, han er værd, han kunne jo ikke være flået væk. Blæd hun så forskræt, at hun om at kunne bæreske sit engel, smækkede døren i bort for, men ligesom hun forstødsel og forstødsel, blædde hun straks døren ind, og trædde ind på tørs bierserne, som hun har hos en alvorlig søg, eller til med hosen fremme, Gregor Hartskøn.

On the man's leg, how far the chasm hides the dead knob, says the man, John Egan, then walks the mud. Some came mostly Egan at word. Some of them I'd say the Egan man for the boys. Or for an old house they cared, did he leave what? Some sad thing of our pool, but I would never thought. Jeg var allerede frem fra, så fandt jeg strække en krølle stikke. Par den mark fint kræde hovedet i døren, så mig. En gang om morgenen, jeg kjælde et mod søv. Den har i gang efter den alder og medgang. For så søv frøs den, og så en lille stol for presse. Den blev så sådan sådan bort, der blev det nu på at rive. Skal jeg vide det heller ikke haft? Gregers Ulysses med hans mor, den ikke kunne tale fra hans maltik. Han har blivet fortalt dem et dæk, det større spørger det mulige endnu en lille sov, for folk ikke lette tråd til strækkelægt.